0: Abyan. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahom nga sugilanon. Diri sa aton programa, Endless Love. Sa kasaysayan,
1: wala kindilian nga gugma.
0: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, XFM.

kamo gyud apon pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang kamo sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kaway niya caffeine. The secrets of health.